тихо, Русія, я не можу послати люба вірсе, не шале, ніца мого понети собом твоє полюбце.